0: 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्साचेर मोगाळ कप्यान तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. सवर जावन 10 मिनटां आनी 21 सेकंड जातात. वेळ जाता आमचो आधार ह्या कार्यावळीचो. आनी त्या पयली कार्यावळीक सुरवात करच्या पयली ऐकुया आजच्या दिसाचे विचार किरण. 18 जून.
1: मनशाच्या विचारांची गती थांबली की प्रगतीची वाट थांबता. क्रांतिकारी विचार आमच्या प्रगतीक प्रेरणा दिता. मनशाचो विकास जावपाक हेच क्रांतिकारी विचार आमकां दिका दाखयता. आयच्या गोंय क्रांती दिसा निमतान विचारांक चालना दिवया, प्रगतीचो मार्ग चलूया.

व विचार लक्षात धरून आयच्या ह्या दिसाची सुरवात करूया. मोगळ्याक बेनो, आमच्या जिणेन आमकां कोणा ना कोणाचो आधार आसता. आमच्या आवय बापायचो, आमच्या घरांतल्यांचो, आमच्या इश्टांचो, तशेंच सगळ्यांत व्हडलो आधार म्हटल्यार देवाचो आनी तेचें नामस्मरण. ताका याद आमी करपा खातीर तुमच्या खातीर आमचो आधार ही कार्यावळ, भक्तिमय गितांची अशी कार्यावळ. पहिल्या सुवातेर ऐकुया पंडीत सोमनाथ भुआचारी हांचो आवाज ह्या गीता खातीर. बाकी बाब बोरकर हांची रचना भगवंता तुझी गोडी लाय ह्या गीता खातीर. आमचो आधार ही कार्यावळ तुमी आयकतात म्हादय ह्या चॅनला वेल्यान.

आमचो आदार ही कार्यावळी मेळगतात आनी कार्यावळीन हे आशिल्ले आयच्या गोंय क्रांती दिसाच्या खिणार हे गीत. मोगळ्याक बेनू आमचो आदार ह्या कार्यावळीन मुखार वतना आयकुया कशीश गौर हांचो आवाज ह्या मुखवेल्या गिता खातीर.

0: मोगळकपणो स्वप्नील बांदोडकर हांचो आवाज मी ऐकलो ह्या गीता खातीर. खरेंच आमचे गोंय खूप सुंदर असा आणि तांचो आमकां अभिमान असा. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांची ही रचना आशिल्ली स्वप्नील बांदोडकर हांच्या आवाजातल्यान. आणि गोंय क्रांती दिनाची परबिदी सगळ्यांक. मोगळकपणो ह्या गीता बरोबर आमचो आधार ही कार्यावळ हांगा सोंपता. दोनशे 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो महादय चॅनल. सवर जावन 45 मिनटां आणि वेळ जाता शेतकामत्याक माहिती ह्या कार्यावळीचो. आयज कार्यावळीन ऐकात केळी पडपी किडी ह्या विशयी प्रसाद परब हांणी केल्ले उलोवप.
1: हे गोंयांत संपूर्ण गोंयांत पिकयले जाता. गांवांतनी आंतर पीक म्हणून तशेंच बेगीन उत्पन्न दिवपी पीक म्हणून शेतकरी केळी लायतात. केळींक तसो किडींचो त्रास आसता तो कमीच आसता. आनी जर योग्य तरेन जर नियोजन केले जायत जाल्यार तो दिसोय ना. पण तरी बनाना रायझोम विव्हील आनी सुडोस्टीम विव्हील हे दोन किडी जे आसात ते केळींनी दिसतात. सोडोस्टीम विव्हील हो एक नवीन जातीचो किडो हालींच पेडणे आनी दिवचले तालुक्यांत खूब मोठ्या प्रमाणान दिश्टी पडलो आनी तेच्या पासून खुबशा शेतकऱ्यांक त्रास जाला. हे किड्या पासून शेतकऱ्यांक खूब अशें आर्थीक नुकसान जाले. खुबशा शेतकऱ्यांचे बागो उबेचे उबो अशें मरोन गेल्लेले आसात. ही कीड प्रामुख्यान मोयरा जातीची केळी जे पेडणे भागांत असापूर चांदेल इब्रामपूर तशेंच डिवचले तालुक्यात साळ मेणकुरे भागात पिकयली जाता त्या हेका ही कीड दिसून येता. ही कीड केळीच्या खोडाक उबे आडवे अशे बुराक मारता आनी खोड पोकळ करता. ती केळीन भितरल्यान खोड पोखरल्या कारणान कांय दिसांनी केळ मरता आनी जेन्ना घड सुद्दां येयल्लो आसता तेन्ना उब्याचे उबो घड असो सुकोन वयता. हे किडीच्या बंदोबस्ता खातीर केळीच्या पानां पासून जमनी पर्यंत संपूर्ण खोडाक 15 मिलीलिटर एन्डोसल्फान 10 लिटर उदकान मेळोन 2 म्हयन्यासून 1 फावटी फावरचे. तशेंच केळ लायतना 25 ग्राम फिरोडॉन प्रत्येक केळीच्या मुनांत घालप गरजेचे आसा. किडींचे जैवीकय तरेन नियंत्रण करूं येता. आता जैवीक नियंत्रण किडींचे म्हळ्यार कितें? तर रासायनीक विशारी वखदांचो वापर करच्या शिवाय जर किडींचो बंदोबस्त करूं येता जाल्यार तेका किडींचे जैवीक नियंत्रण अशें म्हणटात. कृशी खात्यान किडींचे जैवीक नियंत्रण करचे म्हणून फळमाशी खातीर रक्षक सापळे माडांक लागपी शिंगाचे आनी सोण्याच्या भुग्यां खातीर फेरोमेन ट्रॅप म्हणल्यार वासाचे सापळे उसांचे किडी खातीर सापळे झाडांक त्रास दिवपी बुरशे खातीर अशें जे आसा तेचेर बुरशेचेर वाडपी अशी ट्रायकोडर्मा ही बुरशी आदी वस्तूंचेर 50-75% अनुदान जाहीर केल्लें आसा. सगळ्यो वस्तू कृशी खात्या कडेन अनुदानाचेर उपलब्ध आसात. हे जर शेतकरी ह्या गोश्टींचो वापर करीत जाल्यार निश्चितपणे पूर्णत किडींचो बंदोबस्त जावं येता.
0: शेतकामत्याक माहिती ह्या कार्यावळीन तुम्ही ऐकली केळी पडपी किडी ह्या विशयाचेर प्रसाद परब हांणी दिल्ली माहिती. मगळकपणो सोर जावन 50 मिनटां आज येता आनी वेळ जाता संजीवनी ह्या कार्यावळीचो.

0: संजीवनी ह्या कार्यावळीन आयज आयकात योग आनी मोटसन ह्या विशयाचेर डॉक्टर सीताकांत कामत खाणेकर हांणी दिल्ली म्हायती.
1: आज आमचो विशय म्हळ्यार योग आनी बलबलीतपण ओबिजिटी. सगळ्याक नजर जर फिरयली जाल्यार दिसता की जायत्या जाणांक वजन वाडलां, तर कांय जाण चड मोठे लठ्ठ जाल्यात. वैजकी शास्त्रा प्रमाणे फक्त वजनाचेर बारीक काय मोठो हें ठरना, तर एक इंडेक्स आसा, बॉडी मास इंडेक्स, ताका BMI म्हणटा.

0: बॉडी मास इंडेक्स, ताका BMI म्हणटा, तें पळोवंक जाय. BMI म्हळ्यार किलोनी वजन भागिले सेंटीमिटरांनी उंची पळोवप. BMI सादारण 18-24 आसूंक जाय. 25 पेक्षा चड आसल्यार तांचें वजन चड म्हणल्यार ओव्हरवेट अशें म्हणटात, आनी 30 पेक्षा चड आसल्यार तांकां लठ्ठ म्हणल्यार लबलबीत म्हणटात. हालीं तेंपार अशें बलबलीतपण दादल्यांनी, बायलांनी आनी जायत्या वेळार भुरग्यांनी दिसता. हाचीं कारणां वेगवेगळीं: बैठीं कामां, वाहनांचो लिफ्टाचो चड वापर करप, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, पिझ्झा, पॅटीस, बटाटवडे, पेस्ट्री, हॉटेलांतलीं जेवणां, शीतपेयां चड प्रमाणांत पियप, मांसाहार चड करप. ह्यो वस्तू राजसीक, केन्नाय खाल्यार जाता, पूण नियमीत खाल्यार चरबी वाडटा. शरिराच्या वेगवेगळ्या भागांनी ही चरबी वाडटा. मुख्य म्हळ्यार छातयेंत, फुड्यां आनी फाटीं, कमरार तर थोड्यांक टायर येतात, कमरा सकल जांगडांनी, दोंपरा वयर, जायत्या जाणांक पोटार, बोमले कडेन. हाका लागून जायते रोग वाडटात. उदाहरण म्हळ्यार गोडेमूत, काळजाचे रोग, दोंपरांचे रोग, वांसपण, कांय तरेचे कांक्र लेगीत जावंक शकतात. म्हणून वजन वाडचें न्हय, पूण दक्षता गरजेची. योगशास्त्रा प्रमाणे आहाराचेर चड भर दितात. शाकाहारी सात्वीक जेवण, तातूंत कोमेल्लीं कड्डणां, मूग, भिकणां, मसूर, उकडलेले चणे, तांबडे उकडे तांदूळ, मिलेट्स म्हळ्यार ज्वारी, बाजरी, नाचडी, कोडो, तेलतूप कमी प्रमाणांत, भाज्यो चड, सालाद आनी सूप खाल्यार जाता, फळां खावचीं. तशेंच कामा प्रमाणे खाण जेवण आसपाक जाय. कश्टकरी आसतात तांकां चड उश्मांक कॅलरीज लागतात, बैठी कामां करपाक कमी उश्मांक लायतात. अष्टंग योगांत प्रत्याहार हो पांचवो पैलू, तातूंत ज्ञानेंद्रियां आनी कर्मेंद्रियां येतात. जीभ हें ज्ञानेंद्रिय कारण जेवणाची रूच कळटा, तशेंच कर्मेंद्रिय कारण सप्तना जेवणांत लाळ मिसळपाक बरें पडटा. ह्या असल्या जिबेचेर सारकें नियंत्रण आसप गरजेचें, तेंच आमच्या जायत्या जाणांचें ना. जीवन पद्दतींत कांय म्हत्वाचे बदल गरजेचे: नियमीत चलप, फिरप, व्यायाम करप, खेळप. जायतीं योगतंत्रां चड उपयोगी: शिथिलीकरण, अर्धकटी चक्रासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, धनुरासन, सूर्यनमस्कार तर बरेच. कपालभाती ह्यो दोनूय हटयोगांतले क्रिया चड फायद्याच्यो. आनी प्राणायामांत नाडीशुद्धी, सूर्य अनुलोम विलोम, सूर्यभेदन प्राणायाम हे बरे पडटात. हीं सगळीं योगतंत्रां शास्त्रशुद्ध पद्दतीन प्रशिक्षीत गुरू कडल्यान शिकूंक जाय. तशेंच वैद्यकीय सल्लो आनी मार्गदर्शन घेतल्यार बरें. अशे तरेन वेगवेगळे पैलू नियमीत केले, सांबाळ्ळे जाल्यार बलबलीतपण थोडें थोडें कमी जातलें आनी घडये सामकें वतलें सुद्दां. प्रयत्न करूंक जाय.
1: मोगाळपेनू संजीवनी ह्या कार्यावळींत तुमी आयकली योग आनी बलबलीतपणा ह्या विशयाचेर डॉ सीताकांत कामत खाणेकर हाणें दिल्ली म्हायती.

दिली म्हायती. मोगाळ एकवेंनो ते उपरांत 8:15 चित्रसंगीत ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. मराठी संगीताचो कार्यक्रम तुमकां आयकपाक मेळटलो 9:30 आनी 10:05 आयकात कातारांची कार्यावळ. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकात सदाशिव टिप्पणा मुळे यांचे शहनाय वादन राग गुजरी तोडी आनी राग जौनपुरी ह्या रागांतल्यान. 11:05 गाता रहे मेरा दिल ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली मोगाळ एकपेनो. आनी त्या उपरांत 12:05 अस्तुरी ह्या खास बायलां खातीर राबिल्ल्या कार्यावळीन आयकात गोंय क्रांती दीस ह्या विशयाचेर संगीता उल्हास नाईक हांणी दिल्ली म्हायती. आनी त्या उपरांत स्वर संगम ही शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. आशा खाडिलकर हांचे गायन आयकात राग मधमात ह्या सारंग ह्या रागांतल्यान. आनी त्या उपरांत मिनाक्षी दास हांचे गायन राग गौड सारंग ह्या रागांतल्यान. त्या उपरांत विदुशी रसुलनबाई हांचे गायन आयकात कजरी. आनी आयज चित्रपटाच्या कार्यावळीन 1:05 आयकात कानळा वोवळा ही कार्यावळ. आनी त्या उपरांत 1:40 सदाफुली ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. मोगाळ एकपेनो तुमी ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. आनी आयज चित्रपटाच्या कार्यावळीन तुमी आयकतात आयज चित्रपटाच्या कार्यावळींची रुपरेषा. 2:30 आयकात हिंदी फिल्म म्युझिक ही कार्यावळ. आनी आमच्या दुसऱ्या सभेन तेच म्हणजेच सांजेच्या 5:30 आयकात युवा आनी कोंकणी कार्यावळ गोंयचो मुक्ती दीस ह्या विशयाचेर सुविधा धारवाडकर हांणी दिल्ली म्हायती. मोगाळ कबेनो अशाच तरेकवार आनी विविध मनोरंजक अशा कार्यावळीं खातीर ट्यून करात आमची विविध भारती आनी FM रेनबो ही दोनूय चॅनलां देखून. आयकात आमचो डिजिटल प्लॅटफॉर्म न्यूज ऑन एअर. ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मार आमची तिनूय चॅनलां विविध भारती म्हादय आनी FM रेनबो अशाच विविध तरेकवार अशा कार्यावळीं खातीर. आमच्या दुसऱ्या सभेन तुमी आयकतली 5:30 युवा आनी कोंकणी कार्यावळ गोंयचो मुक्ती दीस ह्या विशयाचेर सुविधा धारवाडकर हांणी दिल्ली म्हायती. त्या उपरांत रोजगाराक म्हायती तुमकां आयकपाक मेळटली 10:10 15 आयकात शब्दुली ही हिंदुस्थानी स्टायल कोंकणी सॉंग्स कार्यावळ. आनी त्या उपरांत 10:35 कातारांची कार्यावळ तुमच्या सांगताक आसतली. 7:00 भक्तिगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीन ल्हान जमिनीचेर फायदेशीर शेती करप ह्या विशयाचेर राही गांवकर हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयज आयकपाक मेळटली. मोकळ्या केप्यानु गीत गजल ही कार्यावळ तुमच्या सांगताक आसली 8:15 घ्यात गजलींचो आस्वाद. 8:15 8:30 कलात्मक गोंय ही कार्यावळ तुमच्या सांगताक आसतली. फुगडीची वळख ह्या विशयाचेर तुमकां ही कार्यावळ आयकपाक मेळटली प्रेझेंटेड बाय डॉक्टर साईश देशपांडे. मोगळ्या केपेनू या उपरांत स्पॉटलायट ही कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली 9:15 कंट्री वाईट ही कार्यावळ आयकात 9:30 इनसाईट ही कार्यावळ आयकात 9:45 आनी 10:00 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन पंडित प्रभाकर कारेकार हांचे गायन तुमकां आयकपाक मेळटले राग सूर मल्हार ह्या रागांतल्यान. आनी त्यांच्या गायना उपरांत पंडित भीमसेन जोशी हांचे गायन राग नटमल्हार ह्या रागान हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन म्हादय चॅनलार 10:00 रातच्या 10:00 आयकात ही कार्यावळ. 10:30 कर्नाटक क्लासिकल म्युझिकान आयकात डॉक्टर एम बालमुखी कृष्ण हांचे गायन राग कामवर्धिनी ह्या रागांतल्यान. आनी ही आशिल्ली आज चित्रपटाच्या कार्यावळींची रुपरेषा.

दोनशे 33 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 7 वर जावन 7 मिनटां जातात आनी वेळ जाता शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीचो.

0: लोहिया हांका समेस्त गोंयकारांक गोंय क्रांती दिसाची परबी आनीकय खुबश्यो गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस. झांशीची राणी लक्ष्मीबाई हांची आयज पुण्यतिथी. राणी लक्ष्मीबाई हांचे पुराय नांव लक्ष्मीबाई गंगाधरराव नेवाळकर. 19व्या शतकांत झांशी राज्याच्यो त्यो राणी. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध जाल्ल्या स्वातंत्र्य उठावांत त्यो एक अग्रणी सेनानी. तांच्या शौर्यान तांकां क्रांतीकारकाची स्फूर्ती देवता म्हणून मान आसा. 1981 वर्सा आयचे दिसा जनावरां मदीं जावपी फूट अँड माउथ डिजीज म्हळ्यारच लाळ आनी खुरकूत ह्या रोगाचेर पयली जनुकीय लस विकसीत जाली तो दीस आयचो 1981 वर्साचो. रामचंद्र भिकाजी गुंजीकर मोचनगड ह्या मराठीतल्या पयल्या इतिहासीक कादंबरीचे लेखक आनी विविध ज्ञान विस्तार मासिकाचे संपादक हांचो जल्म जाल्लो आयचे दिसा 1901 वर्सा. तर 1987 वर्सा एम एस स्वामीनाथन हांकां पयलो जागतीक अन्न पुरस्कार मेळ्ळो. 1983 वर्सा अमेरिकन अंतराळवीर आनी भौतीक शास्त्रज्ञ सॅली क्रिस्टन रायड ह्यो अंतराळांत प्रवास करपी पयल्यो अमेरिकन महिला थारल्यो. तर भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी आनी भारतांत समाज सुधारणावादी चळवळीचे नेते महात्मा गांधी हांचे अनुयायी दादा धर्माधिकारी हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 18 जून 1899 वर्सांतलो. उस्ताद अली अकबर खां मेहर घराण्याचे जागतीक किर्तीचे सरोदवादक हांची आयज पुण्यतिथी. तांच्या वावराक भारत सरकारान 1969 वर्सा पद्मविभूषण भेटोवन तांचो सन्मान केला. पयल्यो भारतीय महिला शास्त्रज्ञ कमला सोहनी हांचो आयज जल्माचो दीस. जीव रसायन शास्त्रांत तांणी मूलभूत संशोधन केले. मुंबय विद्यापीठांतल्यान एमएससी पदवी तांकां मेळ्ळी. तंत्रज्ञान संशोधन शिष्यवृत्ती आनी स्पिंगर रिसर्च शिष्यवृत्ती मेळ्ळ्या उपरांत इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर ह्या संस्थेंत तांणी प्रवेश घेतलो. ह्या संस्थेंत प्रवेश घेवपी त्यो पयल्यो महिला. मुंबय दिल्ली बडोदा अशा महाविद्यालयांतल्यान जीव रसायन शास्त्राचे विभाग सुरू करपाचे श्रेय तांकां वता. आयज तांची जयंती. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 18 जून.
1: दिन विशेष.

वसंत आसगावकर हांचो आवाज तुम्ही ऐकलो. पंढरीनाथ लोटलीकर हांची ही रचना आशिल्ली. मोगाळकेबांनो, 18 जून हो दीस गोंयच्या इतिहासान आगळ्या वेगळ्या दिसाचो किंवा ताका आगळ्या वेगळे अशें स्थान आसा. ह्या दिसाक क्रांती दीस म्हणून मनयतात. 18 जून 1946 ह्या दिसा डॉ राम मनोहर लोहियान गोंयच्या मुक्तीचो खऱ्या अर्थान बुन्यादी फातर घालो. पोर्तुगीजांची राजवट दिन दिसान बळिश्ट जायत आशिल्ली. गुलामगिरीच्या त्रासा भितर गोंयकारांची जीण झरत आशिल्ली आनी ह्या वेळार ह्या क्रांती दिसान आपले एक वेगळे अशे स्थान उभे केले. मुखार वतना ऐकुया उल्हास भुयाव हांचो आवाज, संजीव प्रभुदेसाय हांचो जोड आवाज ह्या मुखावेल्या गीता खातीर.

एक्सलन्स सेंटर कुशावती जिल्ह्या खातीर 19 जूनाक सांजेच्या 3 वरांचेर श्री बलराम निवासी शाळा काणकोण हांगा कबड्डी खो खो हँडबॉल बॅडमिंटन आनी एथलेटीक खेळा प्रकारात 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटात चले आनी चलयांचो पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजीत केल्या. भारतीय हवामान खात्यान पणजेच्या वेधशाळेन दिल्ल्याच्या अदमासा प्रमाण राज्यात फुडले 3 दीस उष्ण आनी दमट हवामान आसतले. राज्यातल्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यातल्या वाठारांनी सांज वेळार वा उपरांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबर आयकात सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.

तेप चल्ली आनी खूब तेप चलून 18 जुनाचे हे चळवळीन योगदान ह्या दोगांचे आसा. 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी, केल्ल्या वावराचे फळ मेळ्ळे आनी 18 जून हो मंगळारचो दीस तो. काळोकुट्ट पावस चडटालो आनी ह्या अशा चिंब भिजिल्ल्या दिसा मडगांवच्या मैदानार लोकांचो खूब असो साचो किंवा लोकांची खूब अशी गर्दी जमलेली आनी ह्या दिसाचे म्हत्व तितलेच खास आसा. मोगळ्या कबेनो तुम्ही आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल आनी तुमच्या सांगाताक आसा आमची शुभ प्रभात ही कार्यावळ.

231 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर मोगळ्या किप्यानू तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 7:58 मिनटां आसा देता काहीच खिणा भितर आयकुया कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

मंगळारा आडवरा जाता कई खिणा भर सहक्षेपित करता दिल्ली केंद्रावेल्यान समाचार प्रभात त्या उपरांत आडवर जावन 15 मिनटांचेर आयकात इंग्लिशीतल्यान खबरो आडवर जावन 30 मिनटांचेर मराठीतल्यान आनी आडवर जावन 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

अ गटातल्या मॅचीत भारतान नेदरलँड्साक 95 धावण्यांनी हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 वरांचेर. नमस्कार.

केदारनाथ ह्या फिल्मातले हे गीत आशिल्ले चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीन अमित त्रिवेदी हांचो आवाज मी आयकलो आनी आतां घेवया एक ल्हानसो ब्रेक.

कातरांच्या कार्यावळीन मुखार वयतना जॉन जॅरोम डिसुझा आग्नेस आनी रिना हांचो जोड आवाज तुमच्या खातीर कातरांच्या ह्या कार्यावळीन.

सदाशिव टिप्पणा मुळे हांच्याशा न्हयवादन मेळकले राग आशिल्लो जोनपुरी आनी इतल्यान हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची ही कार्यावळ हांगा सोंपता.

आयच्या दिसा मडगांवां भर पावसांत हजारो गोंयकार जमा जाल्ले. डॉ लोहिया आनी डॉ मिनेदीस जेन्ना थंय पावले तेन्ना पोर्तुगीज पोलिसांनी तांकां आडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तांचेर पिस्तूल रोखिल्ले. पूण भियेनासतना डॉ लोहिया हांणी पोलिसांचो हात कुशीक काडून जनसामुदायीक उलो दिलो. लोकांनी पयलेच फावट पोर्तुगीज सत्ते आड जय हिंद हो नारो केलो. पोर्तुगीजांनी डॉ लोहिया हांकां अटक केली, पूण लोकांनी दाखयल्ल्या साहसाक लागून तांकां रोखडेच सोडून दिलें.

प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशींच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. आता 12 वरां जावन 1 मिनिट जाल्ले आसात. जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेखा सांगून जाल्ले उपरांत 12 वरां 5 मिनटांचेर बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. अस्तुरी ह्या कार्यावळींत आज आयकात गोंय क्रांती दीस, हाचेर संगीता उल्हास नायक हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. तशेंच 12 वरां 30 मिनटांचे स्वर संगम, हातूर आज आयकात शास्त्रीय संगीतात आशा खाडिलकर हांच्या गायनात राग मधमाथ सारंग, तशेंच मिनाक्षी दास हांच्या गायनात गौड सारंग आनी विदुशी रसुलन बाई हांच्या गायनात कचरी तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 1 वर जावन 5 मिनटांचेर कानळा वोवळां. एक वर जावन 40 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेखा आनी उपरांत सुगम संगीताची कार्यावळ सदाफुली. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश, 2 वरां 15 मिनटांचेर मिड डे न्यूज इन हिंदी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सक्षमीत करतले. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्म गितां तुमकां आयकुपाक मेळटले. 3 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान आनी 3 वरां 10 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी उपरांत आमी ह्या सभेतल्यान तुमचो निरोप घेतले. सांजवळच्या सभेन बरोबर 5 वरां 30 मिनटांचेर सभेच्या आरंभाक कोंकणीतल्या युववाणीत आज आयकात गोयचो मुक्ती दीस, हाचेर सुविद्या धारवाडकर हांचे उलोवप आसतले. 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर शब्दोली, 6 वरां 30 मिनटांचेर

0: ताग आसा तिका वळखात आनी तिका तुमच्या मदल्यान भायर काडात. तुमचेर जावपी अन्याया विरुद्ध लढो दियात आनी पोर्तुगीज सत्तेचे सिंहासन किळखळे करून उडयात अशें तांकां सगळ्यांक आव्हान दिले. ह्या प्रसंगान गोंयकारां मदली उर्बा जैतनाय आनी स्फूर्त जागृत जाली आनी 18 जूनाक डॉ राम मनोहर लोहियान सकीर नखेत्र जावन गोंयांत मुक्ततेची ज्योत पेटयली. सगळ्या गोंयकारां मदीं स्वतंत्रकायेची उमेद हाडली. धो धो पावसाचे सरी व्हांवताले जणू काय तो पावस न्हय तर उमेदीची बरसात आशिल्ली. आनी 19 डिसेंबर 1961 मेरेन ह्या सक्रीय नखेत्राचो उजवाड दीप ज्योती वरवीं गोंयांत पेटत रावलो आनी आमी गोंयकार अखंड भारत देशाच्या कुशीन विसावले. इतिहासाच्या पानाचेर हो दीस सुवर्ण अक्षरान कोरलो गेलो. अशा तरेन 18 जून हो क्रांती दीस म्हणून मनोवन आमी तांकां आर्गां सलामी आणि विनम्र नमन करूया. जय हिंद.
1: गोंय क्रांती दीस संगीता उल्हास नायक हांचे उलोवप नित्य समय कलें.

विदुषी रसुलनबाई हांच्या गायनात कजरी आमी आयकलो आनी इतल्यान आयची आमची अस्तुरी ही कार्यावळ हांगा सोंपता. नमस्कार.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. आता बरोबर एक वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आनी उपरांत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान.

आल्फ्रेड रोज हाणें गायिल्ल्या ह्या कांतारा संगताकच आयची आमची कानळां बोवळां ही कार्यावळींतल्यान हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आतां उलयता. आतां बरोबर 1:30 मराठीतल्यान खबरो आतां आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान सहक्षेपीत करतात.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधव चॅनलावर आम्ही उलयता. ऐकूप्यानो जाणून घेऊया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेखा सांगून झाल्या उपरांत कांय खिणांत सदाफुली ही कार्यावळ तुमकां ऐकूपाक मेळटली. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2:15 मिड डे न्यूज इन हिंदी तुमकां ऐकूपाक मेळटलो, जो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले. 2:30 हिंदी फिल्म गीतां, 3 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो आनी 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आमच्या स्टुडिओतल्यान. आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतले. सांजवेळच्या सभेन बरोबर 5:30 सभेच्या आरंभाक कोंकणीतली युववाणी ह्या कार्यावळीत आज ऐकात गोयचो मुक्तीदीस हाचे सुविद्या धारवाडकर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 6:15 शोभदलूय कोंकणी सुगम संगीत, 6:30 राष्ट्रीय खबरो, 6:35 कातारांची कार्यावळ, 7:00 भक्तीगीतां, 7:20 प्रादेशीक खबरो.

बेटा ह्या फिल्मा खातीर ह्या उपरांत आयकुया अनुराधा पौडवाल आनी उदित नारायण हांच्या आवाजांतलें गीत. गीत आसा समीरांचें.

नमस्कार, हांव मानसी आनी ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां फ्रांसाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांची मुंबयत भेट घेतले. हे बसकेन दोनूय फुडारी भारत फ्रांस रणनिती भागीदारीत जाल्ल्या उदरगतीचो नियाळ घेतले आनी प्रादेशिक आनी जागतिक म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर मतांचे आदान प्रदान करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकाराची फाटली 12 वर्सा उदरगत आनी दायजाच्या संगमाचो भांगराळो काळ जाला अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. ह्या 12 वर्सात श्री राम जन्मभूमी मंदीर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर आनी उज्जैन महाकाल लोक बांदकाम जाले जाल्यार संसारीक दर्जाची जोडणी, मुळावी बांदावळ प्रकल्प आनी मेक इन इंडिया सारखेल्या उपक्रमांनी देशाच्या उदरगत प्रवासाक अपूर्व गती दिल्या. फाटल्या दशकांत भारतान शिक्षण, कुशळताय, उद्देजकता, खेळ, भलायकी आनी नागरी सहभागातल्यान तरणाट्यां खातीर संद स्थिरपणान वाडयल्या अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी आयज सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सकाळी 5 दिसांच्या मध्यप्रदेश भेटीचेर इंदोर पावल्यो आनी देवी अहिल्याबाई होळकर विमानतळार मुखेलमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल आनी हेर वरिष्ठ फुडारी आनी अधिकाऱ्यांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज झुजारी राणी लक्ष्मीबाई हांका नमन केला. 1857 वर्साच्या स्वातंत्र्याच्या झुजांत राणी लक्ष्मीबाईच्या पराक्रमी फुडारपणाक लागून पुराय स्वातंत्र्य चळवळींत नवी उर्जा आनी नवी दिका मेळ्ळी अशें मंत्री अमित शाह हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात सांगले. तिची वीरगाथा सदां खातीर देशांतल्या लोकां खातीर प्रेरणादायी शासनाची स्रोत उरतली अशें ताणी मुखार सांगले. भारत फ्रांस अर्थिक आनी उद्देगीक सहकार खोलायेन वाडोवपाच्या यत्नातल्यान आयज पॅरिसांत मंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेंच वेवसायीक फुडाऱ्याकडेन उंचेल्या पावण्यावेली बसका घेवपाचे आसात. गोंय क्रांती दिसाची राज्य पावण्यावेली मुखेल कार्यावळ सकाळी पणजे आझाद मैदानाचेर जाली. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आझाद मैदानावेल्या हुतात्मा स्मारकाचेर सुटक्या झुजाऱ्यांक पुष्पचक्र ओपून आर्गां ओपली. केंद्रीय घर मंत्रालयाच्या मुखार प्रलंबित आशिल्ले गोंय महामार्ग कायदो पुनर्जीवन दुरुस्ती आनी प्रामाणीकरण विधेयक 2023 गोंय सरकारान फाटी घेतला. घर मंत्रालयान ह्या विधेयकांत कांय बदल सुचयल्यात. ह्यो सुचोवण्यो आसपावन घेवन परत विधेयक केंद्रीय घर मंत्रालयाक सरकार सादर करतले. दक्षिण गोंयच्या फोंडे तालुक्यातल्या बांदोडा हांगा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था गोंयचो कायम कॅम्पस स्थापन करपा खातीर जमीन दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जालो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळावरवी भौशीक खाजगी भागीदारी मॉडेला खाला 40 वर्सां पोरण्या म्हापसा रेजिडन्सीचो पुनर्विकास करपाच्या कामाचो बुनयादी फातर आयज काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घालो आनी गोंयचे प्रसिद्ध नाट्यकर्मी पद्मश्री फावजल्ले शास्त्रीय गायक पंडित प्रसाद सावकर वयाच्या 98व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. आनी फाल्यां सांजेच्या 3 वरांचेर श्री बालराम निवासी शाळा काणकोण हांगा कबड्डी, खो खो, हँडबॉल, बॅडमिंटन आनी एथलेटीक खेळा प्रकारात 10 आनी 18 वर्सा पिराय गटांत चले आनी चलयांचे पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजीत केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल. आतां दनपारची 3:13 आनी 45 सेकंद जाल्ले आसात आनी वेळ जाल्लो आसा ह्या सभेंतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. 105.4 MHz म्हळ्यारच आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो सेवेंतल्यो तरेकवार कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरवणी सेवेंतल्यो कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात. परतून मेळुया आमच्या म्हादयी चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 वरांचेर आमच्या मुखावेल्या सभेन. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयता. तशेंच डिजिटल मोडाचेर न्यूज ऑन एअर ह्या ॲपावेल्यान तुमकां आयकूंक मेळटा आकाशवाणी पणजी. आयकूंक न्हू, सांजवेची 5:30 आनी 22 सेकंद जातात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आनी गोंय क्रांतीच्यो परबे दिवन आमी आयच्या ह्या सांजवेच्या सभेक आरंभ करता. सभेच्या आरंभाक आयकुया आमच्या सगळ्या तरणाट्यांच्या आवडीची कार्यावळ युववाणी.

0: आणि इष्टानो आता ऐकूया गोयचो मुक्ती दीस. सुविद्या धारवाडकर हांचे हे उलोप.
1: कार्यावळ ऐकुपी समेस्त गोयकारांक हांव सुविद्या धारवाडकर 19 डिसेंबर या भांगराळ दिसाची परबी भेटयता, नमस्कार करता. हांव सगळ्या गोयकारां वतीन त्या प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकाक आर्गां उक्तायतां, ज्यांच्यांनी आपल्या जिणेची पर्वा करिनासतना आपल्या मायभुयेक आमच्या गोंयाक पोर्तुगीज शासनाच्या शेकातळांतल्यान मुक्त केली. त्या प्रत्येक झुजारीक नमन करून आयच्या कार्यावळीक सुरवात करया. आमचे गोंय सोबीत गोंय. गोंय हे एक अशें राज्य जंय आमकां व्हडा संख्येन लोकां मदीं एकसार आनी आपुलकी पळोवपाक मेळटा. एका उलोवचेर मदत करपाक येवपी आमी गोंयकार. गोंयकारांक कोणूय त्रासांत पडिल्लो पळोवपाक अजिबात आवडना. दुसऱ्याच्या खोशयेन आमकां आमची खोशी दिसून येता. आमचें गोंय भारतांतलें एक अशें राज्य जंय ज्या वाटेंतल्यान हिंदू देवांची पालखी वता त्याच वाटेंतल्यान आमकां क्रिस्तांव देवांचो पुरसांव गेल्लो दिश्टी पडटा. अशा तरेन आमकां ह्या सोबीत राज्यांत दोन धर्मां मदलो एकसार दिश्टी पडटा. गोंयांत जगांतलो प्रत्येक मनीस येवन रावूं सोदता. हाजें मुखेल कारण म्हळ्यार गोंयचो सैम आनी ताका लाभिल्ली सैमीक संपदा. सद्या भौगोलीक नदरेन गोंय वा गोवा ह्या नांवान वळखिल्ल्या वाठाराक पयली गोमंतक म्हणटाले. परशुराम देवान बाण मारून सुपाच्या आखाराचो वाठार निर्मिलो अशी आख्यायिका आसा. हे आख्यायिकेच्या आधारान गो म्हळ्यार बाण, मा म्हळ्यार मार, जंय त्या बाणाचो अंत जालो तो गोमंत, आनी ताका लाभिल्लें क हे तोखणायेचें अक्षर अशी गोमंतक ह्या शब्दाची निर्मिती कांय जाण सांगता. ह्या पौराणीक संदर्भा वयल्यान गोंयाक गोमंतक आनी परशुराम क्षेत्र लेगीत म्हणटा. परशुराम क्षेत्र म्हळ्यार श्री विष्णूच्या 6व्या अवतारान निर्मिल्लो वाठार. गोंयचेर खुबशा राज्यांनी राज्य केले, ज्याचो परिणाम गोंयच्या संस्कृतीर तशेंच गोंयच्या कितलेशाच वाठारांचेर जालो. देखीक रायबंदर वा रायबंद्रा ह्या नांवान वळखिल्ल्या सोबीत सुंदर वाठाराक पडलेले हे नांव आमकां विजयनगर साम्राज्याचो उल्लेख करून दिता. गोंय हे रूप गोमंतक ह्या उतराचे अपभ्रंश रूप जावन आसा. गोमंतक ह्या शब्दाचो उल्लेख महाभारताच्या भीष्म पर्वाच्या 9व्या अध्यायांत सापडटा. गोंय गोपुकपुरम, गोवापुरी, गोमांचल अशी कितल्याशाच नांवांनी जग वळखतात, पूण गोवा हो शब्द चड वेव्हारांत हाडिल्लो दिसता.

इष्टानो 18 जून हो क्रांती दिन आमी केन्नाच विसरचिना कारण ह्या दिसाक लागून आमकां आयचो हो भांगराळो आमचे हे आतां भांगराळे दीस आमकां दिसता. जाणी जाणी ह्या क्रांतीन उडी घेतली, जाणी आपले सर्वस्व ओपले, जाणी कोणाचीच पर्वा न करता, आपल्या संवसाराची सुद्दां पर्वा न करता ह्या क्रांतीन उडी घेतली आनी आमकां हे आयचे दीस दाखयले. तांकां सगळ्यांक नमन करून आमच्या गोंयांक आनीक परजळीत आनी वयर काडपाचे आमी आयज थारावया. गोंयांक लागून आमी कितें तरी आमचे जाता त्या प्रमाण प्रगती करपाक आमी हातभार लावया.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर आयज राज्यपाल पुशापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओपलीं. विकसीत गोंय करपा खातीर सगळ्या गोंयकारांचो तेंको आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. संवसारीक आनी देशी आकर्षण घटमूट करून देशाची पर्यटन राजधानी म्हण गोंयची वळख करपाक राज्य सरकार सक्रीयपणान वावुरता अशें तांणी मुखार सांगला. उदका स्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांणी गोंय मुक्ती खातीर त्याग केल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांचो उगडास करपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगून तरणाट्यांनी तंत्रगिन्यानाच्या युगांत इनोव्हेशन आनी सर्जनशीलतायेचें गिन्यान आत्मसात करपाची गरज उक्तायल्या. फ्लॅट नावार करपा खातीर 15 दिसां भितर म्हजे घर बशेन म्हजो फ्लॅट येवजण येतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. मेर्शे सहकार सेवा भवनाच्या उक्तावणा उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पणजी पुलीस मुख्यालयाच्या नव्या संकुला खातीर आयज बुनयादी फातर घातलो. ह्या इमारतीचें बांदकाम गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळ करता. आयतारा 21 तारखेर दक्षिण आनी कुशावती जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात. कदंब येरादारी महामंडळान 21 जूनाक वेगवेगळ्या परिक्षा केंद्रांचेर नीट परिक्षा दिवपी विद्यार्थ्यांखातीर कदंब बस सेवेची व्यवस्था केल्या. विद्यार्थ्यांक परिक्षा केंद्राचेर वेळार पावपाक मजत जावची म्हण ही व्यवस्था केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेवच्या अनलावेला नमी उलयता. आयकवनो तुमका आता ओळख करून दिता आमच्या ह्या सभेन वितरपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची, तशेंच फाल्यां महादेवच्या अनलाच्या वितरपाच्या कार्यावळींची. ह्या भायर 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची.

आठवारा पंधरा मिनिटांचेर गीत गजलींची वेळ, आठवारा तीस मिनिटांचेर आयकूंक रावात कलात्मक गोंय ही वळेरी. हाचो तुमकां आयज आयकूंक मेळटलो बारावो वांटो.

फाल्यां सकाळी 7:05 शुभ प्रभात हातून दिनविशेष आसतले, तशेंच गांधी स्मृती आनी सांगाताक चंद्राचे संगीत. 8:50 हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ चित्रसंगीत. मराठी गितां आयकूंक रावात 9:30 आनी 10:05 आस्वाद घेयात कांतारांचो.

सुवरा 35 मिनटाचेर आस्वाद घेयात कातारांचो सातांक दिनी सांजा. हातून योग एक उत्तम जीवन मार्ग वैष्णवी हेगडे हांचे उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटलें. 7:30 मिनटाचेर चावडेर हातून पौष्टीक जेवणाची गरज ह्या विशीं माहिती दितल्यो सुनेत्रा त्रावलीकर.

0: लुप्त जावपाचो भय आशिल्ल्या सांस्कृतिक फाटभुयेर खेमराज सुंदरीयाल हांची भारतीय हातमाग परंपराचे एक संरक्षक म्हण वळख आसा. खेमराज हांणी नवीन डिझायन विणकाम तंत्रां आनी कार्यपद्दतीचो अवलंब केला, जाका लागून पानीपतच्या ह्या हस्तकलेचो दर्जो उंच जावपाक मजत जाल्या. तांच्या मार्गदर्शनाखाला विणकारांनी अधिक उत्कृष्ट दर्जाची हातमाग वस्त्रां तयार करपाक सुरवात केली. ह्या वस्त्रांक देशांतर्गत आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांनी व्हड मागणी मेळ्ळी आनी परिणामी पानीपतचे रुपांतर एक म्हत्वपूर्ण निर्यात केंद्रात जाले. तांच्या ह्याच कार्या खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला.
1: Weaving tapestries for some of the most renowned artists of the country. The young man who once didn't have enough money to travel from Pori to Delhi eventually got to travel to several countries across the globe. His craft became his passport. Khemraj Sundriyal's ingenuity made him a master of the Jamdani technique. He brought in innovative improvisations to the Hatta technique and introduced polyester weaving as well. His relentless dedication created the market for Panipat's most popular handloom products, Dari and Khes.
0: दिवचल मळ्यातल्या मय मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर गोय सरकार सदांच मदत करतले. मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हे आमदार म्हणून सध्या बरी कामगिरी करता आनी तांकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा अशे मत मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. मयेच्या उदरगती खातीर सरकार जे तरेन मतदारसंघात मदत करता ताका लागून मयेकारांच्या वतीन आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सरकाराचे उपकार मानले. मडगांव हांगाच्या गोमंत विद्या निकेतन ह्या संस्थेचो 3 दिसांचो पंचमवेद्य नाट्य महोत्सव 19 जुना सावन सुरू जातलो. ह्या संस्थेचे अध्यक्ष सलील कारे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. सर्गेस्त काशिनाथ दामोदर नायक हांच्या यादस्तीक ह्या महोत्सवात 2 मराठी आनी 1 हिंदी नाटक सादर करतले. कदम येरादारी महामंडळान दिव्यांग व्यक्ती खातीर आपली फुकट प्रवास येवजण आता आंतरराज्य बस सेवां खातीर लागू केल्या. पयली ही सवलत फक्त गोंया भितर चलपी बसी पुरतीच मर्यादित आशिल्ली, पूण ही नवी सुविधा 1 जुना सावन अंमलात आयल्या. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान मनोहर पर्रीकर खेळ उत्कृष्टता केंद्रात 19 जुनाक सांजेच्या 3 वरांचेर 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांतल्या चले आनी चल्यांच्या पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजीत केल्या. ही चाचणी श्री बलराम निवाशाळा काणकोण हांगा जातली. पणजे वेळच्या दिल्या अदमासा प्रमाण राज्यात फुडले 3 दीस उष्ण आनी दमट हवामान आसतले. राज्यातले उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यात सांजवेळार वा उपरांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. गोंय राज्य क्रांती दिसाच्या फाटभुयेर आयज राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती राजू, मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी गोंयचे सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओपली. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी पणजी पुलीस मुख्यालयाच्या नव्या संकुला खातीर बुनयादी फातर घालो. फ्लॅट टावर करपा खातीर 15 दिसां भितर म्हज्या घरा भशेन म्हजो फ्लॅट येवजण येतली अशी घोषणा मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मनोहर पर्रीकर खेळ उत्कृष्टता केंद्रान 19 जुनाक सांजेच्या 3 वरांचेर 10 आनी 18 वर्सां पिराय गटांतल्या चले चल्यांचो पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजीत केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
2: आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता.
3: कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो.
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी. अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर.
2: ऐकून वेळ झाला असा चावडेर वचपाचं, चला चावडेर वचूया.

आयज चावडेर आमी तुमच्या खातीर घेवन आयल्या ल्हान जमिनीचेर फायदेशीर शेती करप ह्या विशीं माहिती आनी ह्या विशीं ही माहिती दिता राही गांवकार. तर आयकुया

0: सदांच जमनीचो कुडको पळयलो जाल्यार ते स्क्वेअर मिटर्सांनी मेजूंक नाका, संभायतेने मेजुया. कारण शेती केन्नाच शेताच्या आकारा इतली नाशिल्ली, ताच्या फाटल्या आशिल्ल्या दृश्टीकोनाच्या विशयी आसा. आयज आयकपी तरणाट्यांक हे सांगपाक सोदता की फक्त तुमकां मेळपी जमीन लहान आशिल्ल्यान शेती नाकारू नाका. आयज शेतवळी म्हणल्यार एकरांनी जमनी रोवप न्हू, तर कमी जमनीचेर सुद्दां स्मार्ट फार्मींग वेवस्था हेचे विशयी आसा. तुमकां जर शेत भाट करूंक जाय जाल्यार गोवर्मेंटा थ्रू खुबसो आदार मेळटा आनी खूब स्किम्स बीन आसा. भारतभर किनारी आनी लहान जमनीच्या मालकांक आदार दिवपा खातीर जायत्यो सरकारी येवजण्यो आसा, खास तयार करून आमच्याच खातीर आसा. देखीक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी खाला पात्र शेतकारांक डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट मेळटा. मायक्रो इरिगेशन सिस्टम्स जशे ड्रीप इरिगेशन हे बीन सरकार प्रमोट करता आनी तेजेरय खूब स्किम्स मेळटा. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना ही स्पेशली ड्रीप इरिगेशन सिस्टम्स प्रमोट करपा खातीर आसा. मामूस पोसपाक म्हणल्यार बी किपिंगा खातीरय नॅशनल बी किपींग आनी हनी मिशन अशे इनिशिएटिव्स आसा. गोंयान बीन डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा थ्रू खुबश्यो सबसिडीज आनी सपोर्ट मेळटा. जेन्ना केन्नाय शेत भाट करचे अशें आसता तेन्ना सगल्यो बियो सबसिडी थ्रू कमी प्रायसान मेळटा आनी इरिगेशन सिस्टम्स लावपाक, बागायती खेती करपाक, पॉली हावजीस घालपाक आनी लायफ स्टॉक पोसपाक हेजे खातीर सुद्दां खुबश्यो स्किम्स आसा. जर तुमकां शेती करपाक जाय आनी कमी जमीन आसा जाल्यार सुद्दां केन्ना फाटी सरोंक नाका. हे सगळे गोवर्मेंटा थ्रू सपोर्ट्स तुमकां खुबसो आदार दितले. धन्यवाद.
1: ल्हान जमनीचेर फायदेशीर शेती करप ह्या विशीं राही गांवकर हांणी माहिती दिल्ली तुमी आयकली. तुमी आयकतात सावडेर ही कार्यावळ.

आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या महादेव चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकपनो आता तुमकां याद करून दिता आमच्या ह्या सभेन वितरपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळीची. आठ वरां 15 मिनटांचेर आस्वाद घेयात गीत गजलींचो. साडे आठांक कलात्मक गोंय ही वळेरी आनी हाचो आयज तुमकां आयकूंक मेळटलो 12वो वांटो.

णवरा 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9:30 मिनटांचेर कंट्री वायड आनी 9:45 मिनटांचेर इनसायट ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रा वेल्यान सहक्षेपीत करतले.

राजछत हावरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन पंडित प्रभाकर कारेकर यांच्या गायनान राग सुरमल्हार तुमकां आयकूंक मेळटलो आनी ताच्या उपरांत पंडित भीमसेन जोशी हांच्या गायनान राग नटमल्हार तुमकां ह्या कार्यावळीन आयकूंक मेळटलो. आनी 10:30 कर्नाटक शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ, हातून डॉ एम बालमुरली कृष्ण हांच्या गायनान तुमकां आयकूंक मेळटलो राग कामवर्थिनी. तर आयकून ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो ह्या सभेन वितरपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

0: गोंयच्या नागरी तशेंच ग्रामीण वाठारांतल्या लागी लागी दर एका समाजांतल्यो बायलो फुगडी खेळटात आनी ही परंपरा आयजूय चालू आसा. वाड्यावेल्यो जावं त्या वाठारांतल्यो बायलो एकठांय येतात आनी ताल धरून गायन करीत नाचतात. ह्यो फुगड्यो तरातराच्यो कथा आनी घटना घेवन रंगतात आनी ह्यो व्यक्त जातना साथ मेळटा ती कंठ संगीताची आनी लयबद्ध अशा पदन्यासाची. फुगड्यांनी तालवाद्या नात, म्हणूनच गीतांक आणि नृत्याक वांगड असता तो हाताच्या आणि पायाच्या आवाजाचो. ह्या भोव प्रयोगात्म अशा फुगड्यांविषयी जाणून घेऊया लोकसाहित्याचे अभ्यासक प्राध्यापक पौर्णिमा केरकर यांच्या कडल्यान.
1: फुगडी हो बायलांच्या लोकनृत्याचा प्रकार. आमची लोकसंस्कृतायतल्या बायल मनशाचे जीवन खूपच कष्टमय त्रासान गेल्ले आसा. कुटुंब आणि समाज हातून तिची बरीच फरफड झाली आसा. तिने कितलेय जरी कष्ट केले तरी तिच्या वाट्याक बरो शब्द अभावानच येतालो, किंबहुना तो तसो येईनासलो. सासरेचो जास, मावाचे टोमणे, घोवाचो मार, नंडेचे चाडयो, दिराचो भय हातून ती सामकी चिड्डून वयताली. तिची भुरगी

सदीच्या कापडांनी ह्यो फुगड्यो खेळटात, रंगतात. ह्या फुगड्यांक खासा अशी भेसवण ना. हातूंत म्हत्वाची आसा ती लय आनी वांगडा येवपी उतरां. मंगळागौरी, चवथ वा उत्सवा वेळार बायलां एकठांय येतात ती एकामेकांक सांगात दिवपाक, आदार दिवपाक. ही मुखेल भावना आनी हातूंतल्यानूच मन मेकळें जाता.

इश्टानो, फुगड्यो म्हळ्यार एकमेकांची दुखां, अणभव, सोबीत खीण हे सगळे मांडपाचे, शेअर करपाचे कलात्म माध्यम. लोकसंगीत आणि यातुविधी हातूंतल्यान प्रवाहित जावपी नाट्य तत्वां बेस बरे तरेन ह्या फुगड्यांनी आमकां दिश्टी पडटात हें मात

0: आयकबेनो कलात्मक गोय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो.
1: फुगडेची वळख.
0: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलांविशी, म्हळ्यारूच गोवन फोक एन्ड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलवाल्यां उलयता. आयकुप्यानो, सभा सोपो निरोप घेवच्या पयली फाल्यां वितरपाच्या कांय मुखेल कार्यावळींची माहिती तुमकां दिता. फाल्यां सकाळच्या सभेन 11:45 शेतकामत्या खातीर म्हायती, हातूंत पावसांतल्यो भाज्यो रोवप ह्या विशीं उमा जोशी हांणी दिल्ली म्हायती आसतली. योग आनी न्हीद ह्या विशीं डॉ सीताकांत कामत खाणेकर हांणी दिल्ली म्हायती आयकात. फाल्यां सकाळी 11:50 संजीवनी ह्या कार्यावळींत 7:05 शुभप्रभात हातूंत दिनविशेष आसतले, तशेंच गांधी स्मृती आनी सांगताक सुंदर अशें संगीत. 12:05 अस्तुरी खासा बायलां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ. हातूंत दर एकल्याचो प्रस्न वेदिका जोशी हांचे उलोवप आयकुया, तशेंच गीत गजलींची कार्यावळ आसतली खासा बायल कलाकारांनी घाल्ली. 5:30 सांजवेळा आयकात इंग्लिशींतल्यान युवाणी, हातूंत स्पोर्ट्स राउंड आसतले. तशेंच 7:30 सांजा हातूंत योग एक उत्तम जीवन मार्ग वैष्णवी हेगडे हांचे उलोवप. आनी रातच्या 10:00 तुमच्या पसंतीच्या मराठी गितांची कार्यावळ मनपसंत गीते. तरी आशिल्ल्यो फाल्यां वितरपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11:11 आनी 25 सेकंद जातात. इतल्यान आमची ही निमणी सभा हांगा सोंपता. परत मेळचे फाल्यां सकाळीं 5:50 आमच्या पयल्या सभेन. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेता. शुभरात्री. जय हिंद.